0: За нас
1: немој.
0: Срећо
1: немој.
0: Данас
1: немој.
0: Срећо ма немој данас. Немој. Ма немој. Иди. Остани чубе до краја.

0: Добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Хладно е. Биће вам потребна или рукавице, или туђа рука. Што је брак дужи, речи и реченице су краће. Кад знамо, сви знамо исто, а кад не знамо, свако не зна другачије. Ви више личите на пораз, него на било чију победу. Будни су они који воле, још спавају они који су волјени. Није здрава она памет која много зна, а мало може. Први питајте да не бисте морали одговарати. Први тражите да не бисте морали давати. За све што нисте могли, реците да нисте хтели. Храбри мушкарци трескају вратима када долазе у кућу, а кукавице само кад одлазе. За живот је потребно мало, за несрећан живот тражи се много више. Јуче је неко нашао оно што није тражио. Оно што је он тражио, нашао је неко други. Мушкарци могу да воле само када нађу мало слободног времена и само оне жене које им се у том тренутку нађу при руци. Нас воле неке добре, праве жене, а ми волимо оне друге које нико не би волео да нема нас. Док немате једно, не може вам недостајати друго. Они који примају увек могу више него они који дају. Сиротиња једе само када је гладна. Ко млад троши новац, неће стићи да потроши младост. Све се може кад се много не мисли о томе. Све што вам треба тражите од добрих људи. Они немају много, али мисле да ни то не заслужују. Некада смо имали идеале, а данас само њих немамо. Стида се треба ослободити на време, док још можемо да радимо оно чега се стидимо.
1: And now the Blue Orchestra.

Доноси тих на свит, ди су живот и слобода, ка роба коју ќе неки мочник продат. И ове старе мелодије буде меморије, чисте носталгије и не знам шта ми. Стари с бафама, стара с огромном трајном, сестра и ја цили умазан слајон. И све е далеко и тајно, ал дитету све е сјајно. Зна ни онда није све било бајно, ал пари ми се пуно липше. И ове капи кише када шапчу, никад више, јер све пролази.

далеко изнад поимања добра и зла. Високо горе, ка сунцу, у небеса, ди се гужвају поруке СМС-а. Из овог времена излазим ван, и заранјан у неки давни, заборављени сан, неки болји дан. Пун смија и вица, ди су сритни људи, њихова дица, и гледају сутра озарена лица. Пуни наде у том свиту правде, једнакости, братства и слободе. У свит љубави ме мисли воде, и још увик вирујем да ће на овој планети једног дана сви људи моћ живит сретен.

0: Hvala puno srce!
1: Dragi slušatelji, dobro utro.
2: Utro to. Po Bubamara se poznava. Uživajte so nas.
3: Radio Bubamara. 105.2 FM.

Ја има кровоток од бензина, пред моим очима равен пут. Ово је жестока машина, небо мастило месец жут. Нисам блесо да бројим звезде, бројим знаки и линије. Пси лају на караване,

кисеоник, љубав окреќе точкове, мотол светли до светионик, брзина скида окове. Нисам плесав да броим звезде, броим знаке и линије, пси лају на караване,

kod benzina Pred mojim očima ravan put Ovo je žestoka mašina Nebo mastilo mesec žut Nisam blesan da brojim zvezde Brojim znake i linije Psi laju na karavan

a da nisam znao Pred isti izlog s tobom stao Možda smo zajedno iz voza Negde si išli Možda si sasvim blizu bila Ulica mojom prolazila I možda smo se za trenutak mimo išli